ɛwɔ wura na baa ma yɛ meka ne ho asɛm yi wɔ se yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔsɛ mene nyame a menim ne makyi obi a ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn saa nyame yi na medi ne ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ sɛ wode wo ho to no so na sɛ wode wura sɛ ne mu a ɔhu w'anim ase ɔhu w'anim ase ɔhu no daa